32.7 FM, că chiar de oră se ridicări 3.7 FM, că nu are nici un minut de bancă și mă pitam la suami, dacă bancă, time for me to bounce. Mă gândeam o bancă, chiar avea Fred, a cutit, mă gândeam cu bana, mă rami, mă rami, se lamă pus în apoi, chine. Ang page nga pala ni Dr. Heart, doon siya nagtata nung na si Archie. Dr. Heart space, ay na na, Dr. Heart dash Heart FM. You know. Please follow my page, ang aking page naman, Jason Space Heart FM. Maraming maraming salamat po. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang, alam nyo ba kung ano ang pinakamasakit na hugot? Ha? Yung pagbukas mo ng wallet, wala ka nang mahugot. Just ang paita ba? Yun ang masakit na hugot. Si George at Dr. Heart ang susunod para sa ating news from the heart. My name is Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!